0: 修正するべきだと思います。
1: 続けろ。
0: カカ、これは宝典城だ。現在西の城建勇の方は一番強い。そしてあいつらは全ての義勇軍の中も最も強いんだ。ただし本店に一番離れてる部隊だ。我らはまだ周辺に配置してない。だから我らは両線市の保安部隊と手を組んでもらって老鹰の部隊を消滅する。
1: 老鹰を消したら我々は地盤山でひとまず安心できる。
0: うん、はい。長橋の特殊小隊はすでに宝典城の周りに点差しました。時間から見ると現在老鹰の近くの方だ。
1: お前すでに特殊戦略をこなせたんじゃないか。
0: かが、帝国に利益あるもんなら全部受け入れます。
1: ふん。奴の情報あるか。
0: すでに町の中を検査している。だがまだ奴の情報はありません。
1: すでに城内にいないと思う。
0: カカ、ご安心ください。必ず奴を捕まえる。約束したものをちゃんと守ります。
1: お前を信じてる。今ゴシャンドンはどうだ。
0: ゴシャンドンは就任後おとなしいです。
1: 長橋正体の情報あったらすぐ報告しろ。
2: はい。

0: 我还真做不出来。既然大牛都说做不出来，那肯定好吃啊！老吴，尝尝。哎，
1: 我吃素啊。
2: 看来谁要是娶了你，那是他的福气啊！
1: 来，尝一口，尝一口，快点，张嘴啊，吃一口。
3: 喜欢吃的话，明天接着给你做啊！哎哎，哎呀，我这个丫头啊，就从来没这么疼。来来来，今儿高兴，喝酒喝酒喝酒！来来来，喝酒喝酒。
4: 怎么的？
5: 実を持ってこい。隊長、すでに老院範囲です。
6: そっか。今年で以来我々ようやく殿たちの期待を置いてないようだ。
5: 目の前の森を製図終わったら我が軍の作戦地図は完璧になります。
6: よし、分かった。部隊を分けて警備しろ。他は製図続けろ。
5: できるだけ早く殿たちに復命するのだ。
6: はい。

0: アジ、あそこを見て、その山の下、ここ、と、ここ。
1: 大哥，你说苏海龙那小子，他一天到晚的往咱老营里跑，是不是有什么想法啊？
2: 我说你怎么跟个娘们似的呢？天天张家长李家短的，过年非得把你这张臭嘴给缝上。
1: 瞧我这张嘴！哎，大哥，兔子，
2: 还愣着，赶紧去啊！
1: 哎，
2: 抓回来啊！都歇会儿吧。
3: 太秀，救生要的。
0: お前調査してくれ。多分ここの来使だ。覚えろ。できるだけあいつらを騒がすな。
3: はい。お前ら銃を取ってこい。早く、早く、早く。

0: 哎，行行行行，怎么这小王八蛋这么长时间还没回来呢？走，过看看去。
1: 一人の漁師だ。始末した。死体も片付けました。
2: バカ！お前に言いたはずだ。あいつらを騒がすなんて。バレたらどうするんだ。
1: はい、申し訳ないです。
2: もういいんだ。生活を続けろ。完了させたら直ちに引く。
1: はい、続けろ。
3: 大哥，你看。有血迹！
0: 嘿，他娘的，哪个王八蛋吃了豹子胆，敢在我地盘上杀人？兄弟们，跟我去看看去。

0: 教教我怎么看懂这幅地图。看看，はいれ。おい、中橋の情報あるか？ありません。でも棋盤山の流線石は来た。
1: 棋盤山に造園を請求されました。造園だと。はい。よし、わかったよ。だが造園ではないのだ。今回は目的二つだ。まずは長橋を応援するのだ。次は老四を監視するのだ。
2: もし棋盤山は攻撃されたら、もはや劉禅師の理由価値はない。何もできない奴だ。このような奴はいらねえのね。奴唯一できるのは赵建勇の力を減らすことだ。
0: 賢明です。
2: 早くやってくれ。
0: はい。

0: 部队的大礼给我拿上来，枪、子弹、手榴弹，要啥有啥。赵军长，我说你可真有货呀！
1: 有这些枪支弹药，比什么都管用。
0: 我猜到了，你要攻打棋盘山，这些都是特意为你准备的。怎么样，哥哥的这份见面礼，满意吗？<笑>
1: 满意，满意啊！
0: 你别着急，
1: 还有呢，
2: 还有，
3: 来，李局长。
0: 打开看看。啊！
1: 哎呀，有两下子。
0: 我跟你说啊，哥哥这个兵工厂啊，还真不是闹的，正经八百的能造不少好枪的，啊，你看。手榴弹、土地雷，哎，就这么跟你说吧，除了天上飞的飞机、大炮，还有坦克车哥造不了，剩下的全能造。
1: 太好了，
0: 现在啊，武器也有了，人马也齐全了，我们就差跟小日本会一下。
1: 彭玉山和兄弟们那儿都不在话下，关老爷子那儿也不是问题，现在人和武器全齐了。
0: 好，管立明，
4: 有。
0: 吹号集结部队，
4: 是。
0: 哥，走，咱们去棋盘山。
1: 走，
4: 走。
1: 赵局长，您请。
4: 走，
1: 请。
5: チーズおしまい。
4: はい。
6: 今回の任務は石原殿の自ら指揮を取るなんて私たちの光栄です。
5: 当店を戦略した後、毎日方々は軍部で過ごした。本来は軍部でお前らを待つすべきだ。でもこのようなチャンスは逃したくないよ。
6: カカ、今回我が軍は必ず勝ちます。
5: オガマス、命令せよ。全軍進め。目標に向かえ。
6: はい。
5: 待て。お前ら、途中では絶対音を出すな。
6: はい。行動開始。音を出すな。
4: はい、はい。

0: おかますく、見ろ、ここ、ここ、そしてここ、警備をつけろ。七番山の出入り口を封鎖しろ。
1: はい。
0: 長橋に増援する部隊の情報はあるか。
1: まだです。
0: あったらすぐ報告しろ。
1: はい。

0: よし。
1: 一番山の裏は何か状況あるか？
2: まだです。だが、さっき本部からの情報によると、老院の方から動きがあると思います。
1: 徳川の情報は結構詳しいな。
2: カカ、我らは元部隊を増やして、一気に蘇海龍と趙建勇の部隊を消滅しましょうか。
1: 焦るな。両親氏たちと戦いした後、一気に奴らを消滅する。これは鹬蚌相争，渔翁得利。
3: 今天晚上都给我机灵点啊，出了差错要你们的小命。
4: 放心吧，
5: 大哥，今天是大当家的生日，咱们还快点回去吧。
3: 看你一点出息，查完下一个就回去。
5: 好，那我给爷罩着点。

0: 先の爆発は両親氏たちのところからだろう。
1: そうです。
2: 哥，不好了，出事了。
3: 怎么回事？
2: 来了一伙人，把军火库给炸了。
3: 什么？赶紧带人给我顶住啊！

0: 谁再敢逃跑，就跟他一个下场。大哥，弟兄们，跟着大哥往外冲啊！結構激しいのようだな。哥哥，部隊を出発させますか？慌てるな。両親父もただもんじゃない。もっと様子を見ろ。
1: でも、戦闘部隊はゆっくり棋盤山に侵入していい。はい。あ、赵巡长、海龙，你们这边伤亡情况怎么样？
2: 死伤了十几个兄弟，亏了你带着部队提前渗透，要不然损失就大了。
1: 跟我走。
2: 好。
1: 走，走。

0: この辺は突進だ。我々の軍事地図も全部カバーできないのだ。
1: やっぱり中橋君が作ってる地図は我らにとっては重要だな。
0: そうだ。中橋に増援する部隊から情報はないが。
1: まだです。もしかし何か状況あるんでしょうか。
0: 考えすぎだ。彼は中田と同じ特殊訓練を受けたんだ。彼らと会うのは時間の問題だけだ。
2: 跟上，快点！

0: 報告、捜査終わりました。敵の様子はありません。
1: バカ、お前ら早く範囲を広げろ。はい。石原殿。
2: いえ。
1: 兵士の急用と弾は取られた。
2: こんな短い時間で我が戦闘部隊を消滅するなんて、絶対三地作戦に慣れてるんだ
1: よ。奴らの射程は前方の3つの位置です。弾着点もこの狭い位置に集中しています。敵の数は少ないと思う。俺から見ると操作を一旦止め、チーパンさんを攻撃する。
2: チーパンさんは逃げられんのだ。チーパンさんを戦力するのは時間の問題だ。この正体は一番厄介だな。たとえ地盤上を取っても安心できないよ。
1: すぐに捜査範囲を広げます。
2: 待て。敵はどのくらいだ。
3: 20人くらい。
2: 20人くらいでこんな目に遭うとは。通信兵。
1: はい。
2: 地図持ってこい。

0: か。我らはまだ中橋くんが掴んでる資料もらってません。もしシュフォーリンに入ると我が軍に不利と思います。
1: 伝令せよ、各部隊をシュフォーリンの周りに集合、そして空軍に連絡せよ。シュフォーリンの上空に情報を下がってくれ。
0: はい。

0: うちの戦略ではコーチで待ち伏せしたら作戦計画は
1: 報告です。
0: 何焦ったんだ。いえ、
1: ただいま第二小隊の報告で戦闘部隊は敵と遭遇し全滅された。
0: 何、全滅された？
2: カカ、こちらです。
0: ここは大洋山、やっぱり大洋山の境界に向かってる。命令せよ、あいつらを追いかけろ。ここで奴らを包囲する。奴ら

0: 何番招待ですか。
1: 俺たちは先にシュフォーリンに送られた。
0: ああそうか。何十人のくせに我が日本国をそこまで犠牲されました。絶対許さん。どこ行くつもりだ。
1: シュフォーリンと大安生のところへ捜査に行きます。
0: ちょっと待て。そこはすでに石原殿に包囲された。奴ら行くとすれば絶対石原殿に始末される。
1: よかった。そうだ、一日歩いたんだ。教養がない。教養まだありますか。
0: 俺たちも少ない。でも心配だ。この近くに補給点がある。一緒に行こう。
1: ありがとう。
0: どうぞ。
2: 从这些打斗的痕迹来看，时间应该不久。
3: 应该是海龙哥他们干的，他们应该就在这附近。
2: 对，应该是。
3: 走，去前面看看。
2: 走。

0: 拠点を襲われた。
1: 何？どのこと？
0: 狙撃手がいる。我は撃たれました。一体を残って彼の部隊を集荷しろ。その頃を閉じ込め。
1: はい。

0: 中橋に発見した部隊は戻りました。
1: 中橋君は、中橋君はどこだ。
0: 中橋正体は全滅しました。
1: なんで。
0: 死体は牢院の近くに発見され、そして死体は焼き焦がされた。
1: チーズは
0: 見つからなかった。
1: バカ。
0: 俺から見るとこの件は牢院付近の関係と関係あると思います。
1: ご安かい、ご安かい、ご安かい。
0: 申し訳ないです。
2: 報告。
1: いえ、
2: カカ、今からの情報。我が軍の大洋山島石林の補給点は襲われた。
1: 死傷者はどうだ。
2: 29人を死亡、物質は安全ですが、しかし2名の技能者を取られました。
1: ギオン君、またギオン君か。お前、すぐ周りの正体を追いかけるんだ。
2: はい。
1: 待て、周りを封鎖しろ、警備も固めるんだ。奴らを取り込むんだ。
3: 哎呀，饿死我！你说吃这点玩意儿怎么消化这么快？
4: 别念秧啊！
3: 啊？饿不？啊？什么玩意儿？
5: 哎，我傻，我没有。
4: 那你问我。
5: 我教你个招，马上就不饿了。你就寻思啊，在我那厨房里头，我咔给你整一盘红烧肘子，咔一盘红烧猪蹄儿，咔一盘红烧大鹅，我再给你整壶酒，

0: 前ら俺に教えてくれよ。ソウハイロンはどこだ。大川松翔さん、
1: 我らの情報によるとソウハイロンはすでに四佛林と大洋山の間から突破したんです。
0: 周りちゃんと捜査したか。
1: 捜査しました。異常なしです。でも数日前ここから我らを襲われました。またここからも我らを補給点を襲った。現在我らはここにいます。ならば敵は多分ここから突発する。
0: 老杨、老杨、
1: カカ、老鹰はもしかしたら敵の目的地だ。
0: 早く部隊を集合しろ。総配のも特定込む。
1: はい。
2: 啊，哎姑娘，哎姑娘，这都跑一天了，歇会儿吧。这家伙饿得我前腔贴后背啊。
3: 龙哥，再往前面走就是朱家沟了。
4: 所有人抓紧时间休息。
2: 哎，原地休息啊。哎呦我的妈呀，可真是腰。
5: 哎呦我的妈，
2: 哎呦我的妈呀，哎呀

0: 報告、敵はこの辺で消えました。森にちゃんと調べましたか？
1: 調べました。未だに様子はない。
0: 本当に幻覚だ。私たちの位置を保護しろ。暗くなる前に奴らを片付けろ。
1: はい。

0: 見ろ。
1: うん、今すぐ石原学科に電波せよ。我らは指定地に到着した。間もなく通車庫に入る。
2: はい。
3: 小鬼都在那儿咧咧啥呢？
4: 知道死到临头，立遗嘱就滚。
3: 立啥都没用，必须是个死。
4: 咱背后就是朱家沟了，我们得为赵军长多争取时间。一会儿打起来，把所有弹药都给我招呼上，别留着。
3: 放心吧。
5: カカの電報、
0: 読め。
5: カカからの命令、部隊に早く進め、朱家沟で合流しろ、老院を攻撃しろ。
0: 言ってみろ。
5: ソハヨの部隊を始末するためにチパンシャイの計画を締めたなんて、その意味よくわからない。誠に申し訳ない。ご許してください。
0: このような質問があるのは理解できるんだ。でも軍人として一つ分かってほしい。戦場のことは常に変わるんだ。どんな細かい戦策も変わる状況があるんだ。
5: わかりました。
0: 今は蘇海龍と赵建勇に手を組んだが、ただし劉慶兄弟を消滅する同時に自分のダメージも大きい。長い目から見ると奴らを消滅するのは重要なんだ。だから石原閣下の命令はチーパンシャンへの攻撃停止、全ての兵力を蘇海龍の方に集中するのだ。
5: なるほどです。わかりました。
0: 実は蘇海龍と比べて趙建勇の方は話にはならないのだ。最近の戦いからわかると思うが、だが蘇海

0: 報告、岡松中佐の部隊は武漢屋で襲われ、中佐も重傷だった。病院で治療を受け、臨終です。
1: 蘇海龍の野郎め、伝令せよ、全速進め。
0: はい、
1: トン早くしろ。
2: 受苦了，一定要挺得住啊！
3: 我没事。
4: 哎呀，我说赵军长，你别讲些虚头巴脑的了，兄弟们全都饿毁了。
2: 你放心吧，早就给你们准备好了，管够吃。嘿，
5: 姑爷这有我，你快去吃。
4: 啊。
3: 现在日军的兵力部署有所增加，恐怕已经到我们承受的极限了。
2: 你放心，炸药包、地雷、手榴弹随便用。
3: 太好了，海龙啊，
2: 你们这帮兄弟真不是善茬子。
5: 海龙哥，先赶快吃点东西吧。
3: 没有他们，我也走不到今天。
6: 赵军长，五里之外发现日军，真相我不疑的。
2: 通知部队，马上进入战斗位置。
7: 是。
3: 二金，集合我们的部队，出发。
5: 好，小心。
4: 海龙，
8: 咋了？
9: 爹。我看着他这样，我心疼。你说他身边连个人都没有，我就是想照顾他。
10: 孩子，强扭的瓜不甜呐。
11: 海龙这孩子不容易，新婚的当天晚上，老婆就失踪了。到现在都下落不明，缘分，缘分，你懂吗？
0: 你是哈拉秋刚，
12: 操！
0: 哈拉秋刚，哈拉秋刚，
12: 哥哥，
0: 侯姑姑，
1: 爷，
0: 神都不带那神教的。
1: 有没？
0: 蘇海龍の部隊は主家宮で消えました。我が部隊はすぐ探索するつもりです。
1: いいんだ。
0: はい。
12: カカ、部隊を止まりますか。
1: この何日間の戦いで蘇海龍くだばるって決まってる。
12: カカ、俺から見るとここの地形は複雑。それに赵軍弱まえて町不全の可能性もある。
1: その通りだけど、でも忘れるな。ここはすでに帝国のものだ。蘇海龍を始末する同時に我ら老鹰も手に入れることだ。
12: はい、
1: 走。

0: 哎，下次能不能等我说完话你再动？那话还没说完呢，你搜家没了，什么玩意儿？干啥呢？走啊！
1: 说完了。
0: 你，哎呀呀呀呀呀！哎呀！
2: ご覧ください。我が国の行く道、地形と寿司、攻撃されやすい。それに、長橋部隊全滅され、あの地層もし、蘇海龍の手に入ったら、矢沢は、絶対、待ち伏せする。今の状況から見ると、チーパチャの戦い後、赵建勇の部隊は消えました。蘇海龍は、朱家沟で行方不明。だから私、
3: バカ！我々ずっと蘇海龍に引っ張られてる。これは赵建勇に時間稼ぎのためだ。もしお前が正しければ、朱家沟の森の中に全部赵建勇の部隊だ。
4: カカ、私は迷うことはない。攻撃するべきだと思う。
3: さっきの話成立しても、我らは必ず勝つ。
2: カカ、我が部隊は敵の軍配だけど、ここの地形は危ない。肩としても規制は大きいと思う。
3: 死に恐れてる？
2: カカ、怖くない。天皇は必要としたらここで腹切っても構いませんです。
3: 探察部隊の情報は？
2: 朱家沟に入ってから連絡がないです。
3: 絶対
2: カカ
3: いたはずだ。部隊を撤退しろ。
2: はい、撤退撤退。
3: 蘇海龍、この石原絶対帰ってくる。

0: 罪状。
1: なるほどね。そういうことになるか。
2: 隊長、倉庫にある食料もう少ないです。どうすれば。
1: 八路軍の食料、本当に理想村に隠しているのか。
2: それまだ分かりません。
1: なければ山に入って増援することもできない。
2: 確かに。
1: すぐ隣村で探せ。
2: 隊長、今はもう暗くなりましたから危険では。
1: いや、それはちょうど奇襲になれる。出発。
2: はい。
3: 隊長、破壊を狙う八路軍が城北にいます。
1: 八路軍？八路軍はきっと何かを狙っている。兵力を分けて、しっかり立っていないうちにそいつらを全滅させろ。早く。
2: はい。
4: 包旅長、包旅長、城南哨卡外有人偷袭了我们的哨兵。
2: 隊長、城南哨卡が奇襲されました。
1: 城南哨卡も八路軍が現れただと。
4: 報告、報告、我们在城西跟苍狼突击队遭遇了。

0: 隊長、皇軍が城塞で早漏突撃隊に会いました。
1: 何？早漏突撃隊？
2: 看清楚没有，是草狼突击队吗？
3: 没错，我们还跟他们发生冲突，我们把他们都打跑了。
0: 隊長、彼が、皇軍が早漏と衝突があって突撃隊が潰されたと言いました。
3: 太君，他们让我给您带句话，说改天要来登门拜访您。
0: 太君，突撃隊からの伝言がありました。また伺って。え？
2: 他怎么跟你说的呀？
3: 就是面对面跟我说的，千真万确。
2: 胡说八道！苍狼突击队不是被你打跑的吗？还怎么跟你面对面说？
1: 没动。
4: 早漏突撃隊が出たのはきっと食料と関わっている。罠にかけようとしてるのか、騙されるか。そいつら城北にいない。そいつらは理想村にいる。理想村へ出発しろ。

0: 正体二つ、君と君の正体は先に入って、宝軍は後ろで応援する。
1: はい。你分兵合围，带着你的人先进去，我们在后面做策应。快！
2: 是。跟我来。

0: 地元の責任者を呼べ。
1: はい。
0: 村の全員をすぐ集合してくれ。隠してた穀物を一軒ずつ調べろ。前線の兵士は私たちの支援を待ってるぞ。
1: はい。
2: 你赶紧去找这里。

0: 报告队长，里边没人，什么都没有。
1: 报告队长，里边什么都没有。报告队长，老百姓都不知道跑哪里去了，没有一个人在家。
2: 大将，村の人は行方不明です。誰もかも。大将，私が聞いてみましょうか。
3: 急いでやるんだ。
0: はい。走，跟我来。
2: 大将，吉麦と吉里の兄弟です。
4: 大将，我叫韩磊，听说您找我有事儿啊？
3: 村の人はどこへ行ったんだ？
0: 人到哪儿去了？
4: 哎，大将，他们都藏起来了，每家每户都有地道啊。
2: 大将，全部隠しました。家ごとに地下道があるので。
3: 地下道？
2: はい。
3: 食料も隠された？
0: 粮食呢？
4: 哦，那粮食啊，肯定也藏起来了。大将，他们的粮食是大大的坏了，坏了。
2: 大将，米も隠されました。
3: 地下道の場所はわかるか？
0: 你知道地道在哪儿吗？
4: 哎呦，大将，这俺就不知道了。哦，对，我想起来了，陈松家就有地道，你给俺说过。他说他家地道啊，和每家每户通着呢。他后来呀，怕八路军发现，后来又给堵上了。
2: 大将，彼が新町の家に地下道があって、そして村のすべての家とつながっているのがバレるのが怖くて、地下道を塞ぎました。
3: よし。じゃあ案内してくれないか？
0: 你知道陈松家在哪儿吗？
1: 哎，我知道他们家在哪儿。
5: 哎，我说，
1: 我带你去。
0: 那赶紧带路啊！
1: 来，
5: 走走。
4: 你别拉我，
5: 快走着。
4: 到了，
5: 那头就在那儿。
4: 太君。
2: 陈松の家。大将、新松の家です。

0: 哎，
1: 报告します。浙江市の拠点がやられました。
2: なんだと？
1: 浙江市放蕩がやられました。
3: 大将、我ら戻ってはどうですか？
4: これは八路軍の罠のはずだ。奴らの行動から我らは敵に近づいているとわかるのだ。続け。
2: 拍门拍门。
5: 陈松，陈松，在家吗？
2: 继续啊。大声点，
6: 快点。
5: 陈松，在吗？有人吗？
6: 鬼子没动静啊。
7: 那怎么办？我们冲进去跟他拼了。
8: 队长，不能让他们发现老乡们藏身的地方。
9: 都给我闭嘴。
8: 让我想想。
6: 鬼子现在最想找到的就是梁叔和我们。
8: 没错。既然鬼子那么想见我们，不去城里折腾一下不合适吧？其他人原地待命，如兰柱子，咱们进城。
10: 嘿嘿，太君，
4: 地下道はどこだ？
2: 地道在哪里啊？
4: 地下道はどこだ？
2: 问你呢，地道在哪里？
4: 探せ。
2: 去挖地道。
11: 是。

0: 隊長、
1: 弾薬庫が早漏に爆破されました。
2: 何だと？
1: 弾薬庫が早漏に爆破されました。
2: バーカ、全員集合、救助しろ。
3: 集合队伍回城。
4: 老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老

0: そうです。
1: こんな時間にお見舞いに来てありがとう。
0: それは私のやるべきことであります。異常がなければ失礼いたします。
1: 待ってくれ、一つお願いをしてもいいか。
0: どうした？
1: この傷はもう治らないから、母に別れの手紙を書こうと。

0: すいません、ちょっと手伝って。この患者は重症だから、便所まで送って、うまく歩けないから。
1: あ、はい。
0: あれ、知らない顔だね、新人さん。
1: あ、私先ほど手石講師できました。
0: こちらこそ、わからないことは何でも聞いてね。
1: はい、ありがとう。あ、そうだ、薬屋さんはどこにあるんですか。
0: 3階に行って左から2番目の部屋だよ。
1: ありがとう。

0: 君、しっかりして。
1: 看護婦にやられた。
0: 怪しい人を探せ。誰でも逃がすな。
2: 私は手掛かりがあります。
0: 急げ、すぐ探しましょう。
2: はい。
1: なんだと？病院を包囲しろ。間違いなく陣のやつだ。

0: 全体に召集しました。孩子们啊，你们一直没好好休息，睡个囫囵觉，现在把房间都给你们安排好了，快去睡一觉吧。
1: 新郎爷子，
2: 本部に伺いました。今回の行動の芝居は全部の責任を私一人取ります。
1: いや、カカ、私の。次の行動に計画はあるか。今回の地盤上包囲することで、王天の周りの反日集団をはっきり掴んだ。カカ、ご覧ください。この辺りは赵建勇の部隊だ。こちらは蘇海龍の部隊だ。今日のことで。 見てると、ここの関係は蘇海龍と赵建勇の残党だ。距離から見れば老鹰と分田違い。次は地盤山、そして赵建勇の部隊だ。ちゃんと調べたが、老鹰は一番弱い。だから俺は徐々に攻略して先老鹰を取る。これで蘇海龍の踏み台がなくなり、
0: 力を減らすんだ。石原君、君の考えた通りに計画を立てろ。勝敗に気にするな。思い切ってやっていいから。
1: はい、かしこまりました。